والصابرين أوتو أحقاف من يلا بما دي موك دي لن اكسميني دي لن اكسميني دي لن اكسميني نير دما بغا خامي نيغا خامي دغل نن اي مجاهد لن تخانن با انستالي بن لوجيسيل بني تود الصبر مون في سين خول لوجيسيل لا بو خامي دنجكاي انستالي سي خول الصبر مون mun moy tax nga meuna def lila yalla sante bayilim la tere mun do ngay tax nga man ko waye boku munul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba dila ko témana mun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni man na gripé ce logiciel mun logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni man nañu anta ase sel lo ci sel mum lo ci sel yoyu bu fekente ni amulo antivirus sen virus day yak sa lo ci sel sabru am manam mum faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo manam mum ba def ndigal yi manam mum ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidina minkum wasabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jefe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus buko écrasé asabru asabru asabru ata na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus antivirus ba sa bu virus ni bëgge ñew ngir écrasé lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom genné ko wala atakh ali salatu wassalam neena kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom barakatu halala waxe borom moni rom adama lepp lu mu def defuma lepp lu mu wax waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la def defal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolem xeti yeneen jaamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolem xeti jaamu yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën te mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot boy julit di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla boy jaamu da nañ jaamu ku dul yalla latak usak manata salisatu uhra jangalen boy saraxe sarxel nagn ko dul yalla sarxel nagn ko dul yalla len kep lañ mësta defal yalla moy asawmu kor kor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne ané sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dama tok sam ni ñeul bal ni amé kullu amalin ibn adam la ila sawm fa innahu li wa anna ajsubi dama adam lum def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja buñ waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré fenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginnaw ma tax ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هذه العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله وراء. بوك أوليتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون في سين إمسان بي من هذه العابدين إلى الجنة. ci sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassida online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Senegal ina bu sante yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission balé wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni mo koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay wax ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël démé ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit amna ko ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme din, bam nekk as-shakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigen moy genn walu societe, jigen moy genn walu societe. Jigen baxé rek societe bi bax. Wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen, ñetti doomi jigen mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam. Am ben way bu dim niko waaw budé ñaar nak muniko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana. Am kenen ku dim niko waaw budé kenn muniko même budé kenn. Am kenen ku dim niko waaw budé kenn muniko même budé kenn. Am kenen ku dim niko waaw budé kenn muniko même budé kenn. Genn walu société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñoom arab ni faral di lebu nan al umm madrasatul banin, première école ci dom moy nday, première école ci dom moy nday. Nday mo nga xamni nak kon mu baxé lepp bax, bu yaqul lepp yaq. Ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu, responsabilité bobu, comme ne nek ci saw loss warutula tud nelaw, warutula yandor, warutula am afia tank réussir sa mission. Mom nak genn jigen bi xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni mel na ni lutax serignum ba domam ja moko orienté di seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgga nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgga doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgga doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juromu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen gi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkë tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muñ ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak da ngay muñ ba lu ragal sa borom fi sirri wal jahri muñ ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédé fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédé fil sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekke ni sa borom keur da la jox bop te regalo yalla bo muytul dang ko duggal ci geeyya bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe dedet non ko fakal ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasabi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk duumi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuubal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sa di te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision burul njub nga focus njub mom la ko seigne touba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga don sen nday nang nga don eumbulen na muniko wala tamili l'histoire sa di
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub bu baba walu yi da ñu nangu nga doon seen nday da ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tënk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tënk loxoy señ touba ni ko bo bëgge nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mum saw lamin wal taqfidi sawtaki mumul saw lamin jigen bu bëgge am personnalité day mum aw lamiñam day mum aw lamiñam waye bu fekke ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon mumul saw lamiñ wal taqfi di sawtak saw lamiñ ñu ko tiyé so mën ta ñak bañ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online, delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيدة أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min aadil aadibin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche ji nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaa bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtu laay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñuy déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte Sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو با خام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي نارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامل فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincerité bobu ndariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq té moy ku deug ki te deugal jamono bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mune bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna buté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonu do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk neen mabuko fum fekk neen rek mabuko mom la yalla joxon mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fekk fa al mufsiduna fil ard benn kurel l'islam mo ñew fekk fa benn état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñoom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat neug sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teurel ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bok ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président ensemble ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga ku ko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mune shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alaihi wasallam liko afaira aytumul lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja tilkal kharaitu tilkal kharani ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilkal kharani fu kharani qul ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadith ba ngok tilkal kharani qul ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoo ñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoo ñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qaraniqul ula inna safa'at unna la turtaja buñ ñi boole rek système bi ñu sun affaire bax